0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal!
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție!
0: E vară, e Pro FM!

0: Alegi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: deocamdată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: Let's go!

0: Aici, marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: luminat studioul odată că s-au aprins toate luminile la 7 fix și odată că a venit Alina Barbu, că nu le-am mai văzut de mult.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Alina! Cele mai importante știri ale orei, te ascultăm!
1: Bun găsit! Armata încearcă din nou astăzi detonarea unei stânci pentru a devia cursul Dunării. Ungaria se confruntă și ea cu o criză energetică din cauza secetei și astăzi începe a doua sesiune a bacalaureatului. Armata intervine și astăzi pentru devierea cursului Dunării, astfel încât centrala de la Cernavodă să fie în siguranță. Sunt intervenții de urgență care presupun detonarea controlată a unei stânci pentru a devia cursul apei, astfel încât să mențină în funcțiune unul dintre reactoarele centralei. După primele două explozii de test de ieri, specialiștii pregătesc astăzi prin mai multe detonări separate operațiunea de aruncare în aer a stâncii de la Pârjoaia. Dacă se va reuși ruperea stâncii, se va trece la faza a doua de a fărâmița treptat în malul stâncos. Peste 100 de militari intervin pentru a devia debitul brațului Bala către brațul Dunărea Veche, pentru a putea fi alimentată cu apă centrala nucleară Cernavodă. Intervenția vine după ce debitul fluviului a ajuns la un minim istoric din cauza secetei, iar presiunea pe sistemul energetic național este uriașă. Unitatea 1 a centralei a fost oprită controlat săptămâna trecută, reducând producția internă de energie cu 10% în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Nu suntem singura țară cu probleme din cauza nivelului scăzut al Dunării. Este alertă și în Ungaria. Premierul maghiar Peter Moger a transmis ieri un mesaj pentru populație anunțând că urmează 5 zile grele, ținând cont că centrala nucleară de la Pocș nu mai produce deloc energie. Asta în condițiile în care cele 4 reactoare produc în mod normal 40% din necesarul de electricitate al țării vecine. Peter Moger a făcut apel la toate companiile, instituțiile, autoritățile locale și populație să reducă sau să reprogrameze pe cât posibil consumul de energie între 6 și 9 seara. Marile companii sunt rugate să reducă voluntar consumul de energie, iar cele care nu respectă această indicație pot fi deconectate de la rețea. În plus, trenurile de marfă vor fi oprite la orele de vârf, o parte dintre bugetari vor lucra de acasă, iar firmele private sunt încurajate să facă la fel. Sunt noi emoții de astăzi pentru cei care încearcă să treacă examenul de bacalaureat. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la a doua sesiune a BAC-ului, potrivit Ministerului Educației. Probele de evaluare a competențelor încep astăzi cu limba română, iar cele scrise vor avea loc începând din 10 august. Primele note vor fi afișate în 18 august, urmate de depunerea eventualelor contestații, iar rezultatele finale vor fi comunicate în 24 august. România a obținut ieri încă 4 medalii de aur la campionatele europene de canotaj. Marian Nache și Iulia Bălăucă au terminat primii în proba de dublu mixt. Tot aur a obținut și echipajul de 8+1 mixt. Pe primul loc pe podium l-au avut și echipajele de 8+1 masculin și 8+1 feminin. România a încheiat competiția pe locul 1 în clasamentul pe medalii, cu 8 medalii, 6 de aur, 1 de argint și 1 de bronz. Căldura este sufocantă și astăzi. În județele Satu Mare, Bihor și Arad avem cod roșu de caniculă cu 40 de grade la umbră. Alte 7 județe din Banat și Transilvania sunt avertizate cu cod portocaliu de caniculă. Și restul țării va fi afectat de valul de căldură și disconfort termic. Maximele vor fi de la 28 de grade pe litoral până la 35 de grade în zonele de câmpie și de deal, iar noaptea ce urmează va fi tropicală. Șanse de averse sunt la munte, în Dobrogea și estul Munteniei, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal, lejer, de vară.

0: Bună dimineața!
1: Neața!
0: Neața, neața! Am pus de o cafea, am pus de muzichie și am pus și WhatsApp-ul la dispoziție. Ne trezim încetişor, hai încă să nu facem o prezență, că da, sunt convinsă că încă
1: avem. Așa, o luăm cătinel, nu ne grăbim.
0: O luăm cătinel, exact așa cum spun. Deschidem ochii, sunt un pic împăienjeniți. Vreau să vă povestesc și că astăzi am vrut să fiu cetățean model. N-a ieșit.
1: Mie mi-a ieșit, să știi, că am văzut.
0: Mai încercăm mâine, vedem. Cetățean model aici la Pro FM, până la 10, Eliza și Cucu.
1: Neața! Neața.

0: am încercat să fiu cetățean model, ba chiar am plecat cu vreo jumătate de oră mai devreme de acasă ca să mă dau după autobuz.
1: Și? Adică cum a fost?
0: Na, nu mi-a ieșit.
1: Am vrut să întreb cum a fost o experiență.
0: Îmi place pentru că am un autobuz care mă ia din fața blocului și mă duce direct aici. Sunt 4 stații de mers.
1: Oh, lejer.
0: Doar că după 25 de minute de așteptat, am aplicația STB. Eram toți în stația de autobuz. Femei de vârsta mea, oameni care merg la muncă, adolescenți, erau câțiva, cred că mergeau la BAC. Și mai erau și câțiva studenți și oameni ai străzi. Numai autobuzul nu era. Ăla al meu. Și acum am zis, mă, ce să fac? N-am noroc de STB, dar am noroc de ride-sharing, că mereu nimeresc
1: șoferi mișto,
0: mișto,
1: nu?
0: Da. Am nimerit un băiat care tocmai ieșise și el la muncă și mi-a povestit că după 5 ani de muncă noaptea,
1: s-a suicid, gata, nu mai.
0: Și-a dat seama că lipsa somnului e dăunătoare și nu, că mă îmbătrânește. Bine, eu sunt tânăr așa, dar cred că nu par bătrân. Nu par bătrân, dar lipsa somnului, da, la un moment dat, îi spune cuvântul. Așa, lipsa de somn noi am mai avut în ultimele zile, că o tot ținem într-o deplasare așa.
1: Să știi, continuă. Eu de 3 săptămâni am văzut rar patul meu de acasă, în rest am văzut hoteluri, alți oameni.
0: Și pe la puțin.
1: Da.
0: Patul din hotel puțin. De ce? Pentru că tocmai ce ne-am întors de la Râmnicu Vâlcea, Deep Forest Fest, unde ne-am distrat. Aproape toată gașca a fost acolo. Povestim și ce am adunat de acolo, cu ce ne întoarcem de acolo. Da. E bagajul plin de amintiri frumoase. Luăm o scurtă pauză. Vă zicem din nou bună dimineața, noi aceiași Liza și Cucu, și avem așa un Martin Garrix, un Eminem și Burak Yeter.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario Zahăr Cristal 1 kg 2,99 lei, Nectarine 5,99 lei kilogramul și Don Cafe Selected cafea măcinată de 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico. Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
5: Brico. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ai 30% reducere la gelurile de duș, deodorantele spray și roll-on selectate Nivea până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: M-a luat parte la unul dintre cele mai frumoase festivaluri de muzică electronică din România. Puneam story-uri de acolo și îmi scriau prieteni de-ai mei cu muzica electronică în sânge.
1: Da.
0: O, da, ce muzică bună! Da, să știți că s-a ascultat muzică bună odată cu al nostru Cucu la autobuzul Pro FM și odată și pe main stage cu Mark Ryan, care a urcat pe scenă și ne-am distrat, ce să vă spun. Am
1: chiar
0: avut
1: da.
0: Cunoștință cu toate tipurile de tequila. Am... da?
1: Da.
0: Au intrat unele chiar noi în viața noastră. De exemplu, o sticlă de tequila despre care Alexandra și cu mine, Alexandra, colega noastră de la social media, am zis inițial că e o vază. Și am zis, dar ce se întâmplă cu vaza asta?
1: De ce se bea din vază? Da. Sau de ce se pune din vază în pahare?
0: Și apoi, ce vază tu? Stai așa. Și ni s-a făcut cunoștință cu o sticlă de tequila în formă de vază care funcționează ca un gong din acela
1: da,
0: de recepție.
1: Da, da. Sigur o știu ascultătorii noștri.
0: Probabil.
1: Eu am vreo trei acasă.
0: Ai?
1: Da.
0: Eu nu cred că ai vază de aia acasă.
1: Am trei vaze.
0: Da, și mai avem amintiri din backstage.
1: Da, din backstage, da. Bine, eu am prins, i-am făcut cunoștință, că ziceai că voi ați făcut cunoștință cu noi arome de tequila, i-am făcut cunoștință cu răsăritul, din nou.
0: A, l-ai
1: am stat până la răsărită.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: îți dai seama, în calendarul nostru și în calendarul vostru, de altfel, cu siguranță este trecut așa în circuit cu roșu. De ce? Pentru că...
1: Facem extragere la Follow Pro FM, Ariana Grande, 16 august, Londra. Wow, wow, wow, wow, wow!
0: Astăzi aflăm cine pleacă oficial în Londra, alături de prieten, nu cel mai bun, sau prietena cea mai bună.
1: Și alături de doi DJ minunați, doi, Lisa și Venger.
0: Doi DJ minunați.
1: Doi DJ.
0: Doi DJ, hai. Vedem, ne împrietenim categoric, îți dai seama, să luăm parte la așa experiență împreună, categoric o să ne împrietenim foarte tare. Dragilor, astăzi aflăm cine pleacă la Ariana Grande. Follow Pro FM continuă. O să anunțăm și unde plecăm după Ariana Grande.
1: Da, mai sunt două opriri după Ariana Grande.
0: Luăm o scurtă pauză, rămânem cu Apus de Soare, uite, a lui Rare, și vine Alina Barbu cu cele mai importante știri ale orei. Rămânesc cu noi.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august ai păstrăv eviscerat românesc 100 grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor, 95 sau 87 de spălări, la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: 8 fix arată ceasul. Bună dimineața, jurnalul de știri. Alina Barbu, neața.
1: Bună dimineața, o nouă sesiune extraordinară începe astăzi în Parlament. Niciun pompier român nu a fost rănit în accidentul de elicopter din Grecia și șoferii sunt ținta unei noi înșelătorii prin SMS. Azi începe o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului. Camera deputaților se va întâlni începând de astăzi, iar Senatul de mâine. Pe agenda se află proiectul de lege privind integritatea demnitarilor, care a fost redepus de PNL și USR, dar și Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității. Ambele sunt angajamente pe care România și le-a asumat în Planul Național de Redresare și Reziliență și de care depind atragerea a milioane de euro. Pentru a nu fi penalizați, ar trebui ca actele normative să fie adoptate în formă finală până la sfârșitul lunii august. În sesiunea de săptămâna trecută, senatorii și deputații au adoptat mai multe reforme asumate prin PNRR, între care codul urbanismului, cel administrativ și, în plus, au aprobat deblocarea posturilor din sănătate. Niciun pompier român nu a fost rănit în incidentul cu elicopter produs în Grecia în timpul stingerii incendiilor de vegetație. Potrivit Ministerului de Externe, niciun membru al contingentului dislocat în regiunea Atica nu a fost implicat în operațiunea de stingere a incendiilor din regiunea unde s-a produs accidentul. De asemenea, niciun alt cetățean român nu a fost rănit în accident. Precizările vin în contextul în care două elicoptere s-au ciocnit ieri în timp ce interveneau la un incendiu de vegetație. Accidentul a avut loc deasupra golfului Corint, într-o zonă cuprinsă de flăcări de vineri seară. Grecia, afectată de mai multe incendii violente, se confruntă cu o situație extrem de dificilă. În decursul unei săptămâni, peste 12.000 de hectare de păduri și terenuri agricole au ars în această țară. Dacă primești un SMS că ai luat amendă pentru depășirea vitezei, s-ar putea să fii victima unei înșelătorii online. Poliția română avertizează asupra acestui tip de fraude în care escrocii folosesc identitatea instituției pentru a obține bani și date personale de la victime. Mesajele impun un termen foarte scurt pentru efectuarea plății și sunt însoțite de amenințări despre penalități, executare silită sau blocarea conturilor bancare. Poliția spune că nu trimite amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie împreună cu link-uri directe pentru plată și ne recomandă să nu accesăm linkurile primite, să nu dăm date personale sau informații bancare. Au început campionatele europene de natație de la Paris. În această săptămână au loc probele de not artistic și sărituri în apă, dar și sărituri de la mare înălțime. David Popovici este așteptat să intre în competiție din 11 august, atunci când au loc seriile și semifinalele la 100 de metri liber, în vreme ce finala pentru această probă este programată pentru 12 august. Sportivul român va concura și în proba de 200 de metri liber. Seriile și semifinalele sunt pe 13 august, iar finala în ziua următoare. Pentru David Popovici, aceste două probe sunt și cele care au adus medaliile olimpice în urmă cu 2 ani, tot la Paris. Căldura e sufocantă și astăzi. În județele Satu Mare, Bihor și Arad avem cod roșu de caniculă cu 40 de grade la umbră. Alte 7 județe din Banat și Transilvania sunt sub avertizare cod portocaliu de caniculă. Și restul țării va fi afectat de valul de căldură și disconfort termic. Maximele vor fi de la 28 de grade pe litoral până la 35 de grade în zonele de câmpie și de deal. Iar noaptea ce urmează va fi una tropicală. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de va.

0: M-am rugat în fiecare zi să câștig, abia aștept. Uite, ne scrie pe WhatsApp Rogo, finalist Ariana Grande. Vine, vine, vine.
1: Nu și... mai e mult.
0: Vine și tragerea la sorțea Ariana Grande. Bună dimineața, Liza și Cucu aici pe Pro FM. Hai să facem o mică prezență, să exersăm WhatsApp-ul. Da. Să vedem dacă funcționează, dacă funcționează și mesajele audio.
1: Dacă stați bine pe voce, dacă da. Da, dacă v-ați băut cafeaua.
0: Un bună dimineața, am spus din tot sufletul, pe WhatsApp 077 100 1872. Hai!

0: în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen. August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

0: Fiecare eu, fiecare tu, Velea, Conector și Smiley, Pro FM, 8:33 de minute. Smiley, a cărui zi a fost săptămâna trecută, mi-am adus și eu aminte de un interviu pe care l-am făcut cu el odată cu lansarea lui în proiectul ăsta ca imagine pentru UNICEF. Și mi-am adus aminte ce bucurie am văzut eu că transmite Smiley atunci când pășește într-o cameră, mai ales dacă e plină de copii, și cât de mult îl iubesc, știi? Și luați la interviu copila și mi-au spus majoritatea dintre ei că își doresc să ajungă ca Smiley odată. Și doi, mă, Smiley mă face să vreau să fiu un om mai bun.
1: Da, adevărat.
0: Adică asta e părerea sinceră a copilașilor și ei o descriu cel mai bine ca imaginea lui Smiley.
1: Dar eu weekendul ăsta am fost, m-am zis ca un, că mi-am ca un îndeplinit copil. Ca un copil, mi-am îndeplinit exact. Un vis.
0: Ai fost și tu unul dintre copilașii da. Aceia, da.
1: Da, chiar glumeam cu el în backstage, înainte să intrăm pe scenă. E faptul că i-am spus, zic, bă, tu vine să crezi că tu cânti în deschiderea mea? El practic a cântat în deschiderea mea, că am intrat
0: la
1: după el, la gig-ul meu.
0: Așa.
1: Dar pot să spun că el când a intrat în backstage, s-a luminat tot backstage-ul de bucurie și de vibe bun. Și faptul că au fost peste 10.000 de oameni la scenă la noi și oamenii au rămas. Au rămas până la 2 dimineața, ca să vorbeam cu șeful mai devreme. Pentru faptul că oamenii au fost foarte receptivi. La început erau destul de... nu erau atât de agitați.
0: Și a rămas și Smiley?
1: A rămas, eram backstage
0: până la
1: acolo.
0: Două...
1: Nu chiar până la 2. Asta până la 1, că trebuia să plece la București. Dar a stat și el puțin la scenă să vadă ce se întâmplă după ce a terminat el. Dar faptul că el, în primul rând, el a știut cum să facă oamenii să se distreze. Pentru că erau puțin timorați, nu știau cum să se distreze. Și a fost un moment de 5 minute în care, efectiv, a schimbat tot vibe-ul stațiunii.
0: Tot vibe-ul. Deci e suficient doar să urce pe scenă. Domnul Smiley, Andrei Tiberiu, Maria.
1: Da, extraordinar.
0: Extraordinar. Extraordinar o să fie și la Ariana Grande, să știți. Când o să urce Ariana Grande, să vedeți cum o să ni se schimbe vibe-ul.
1: Sigur nu o să plece lumea de pe stadion.
0: Sigur! Luăm o scurtă pauză, Shakira, imediat Dai Dai, Purple Disco Machine și Delia cu Antonia.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS îmfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.

Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat

0: Clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei, și ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
1: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.

0: Oficial, asta e piesa verii 2026. Am întrebat DJ-ii la Dick Forest Fest care este piesa verii 2026. Bătălia s-a dat între Solo Tu și Moving to the Sun. Și Moving to the Sun a câștigat detașat. Chiar dacă lui Cucu nu prea îi place.
1: Da, dar în contextul pe care l-ai dat acum, aleg piesa asta.
0: Ești de acord?
1: Da.
0: Ești de acord, am înțeles. Da. Bun. Mai e una. Hai da, dă-o aici pe WhatsApp și ne pregătim intens pentru marea atragere la sorți pentru Ariana Grande, concertul de la Londra de pe 16 august. Se întâmplă după fix toate lucrurile astea, numai motive bune să rămâneți cu noi. Liza și Cucu, vine și Alina Barbu cu cele mai importante știri ale orei. Și rămâne mai likely cu My Lucky Day de la Milo pe
1: final. O să fie a cuiva My Lucky Day.
0: Exact, pe final de oră.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Sunt o mare, știi ce zic. Până pe 11 august, ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Cine a zis că vara e mare?
6: Îți încape toată pe ecran!
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal!
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download! Restul e distracție!
5: E vară, e Pro FM!

0: de importantă pentru emoțiile noastre, pentru că așteptăm cu nerăbdare să vedem cine pleacă la Ariana Grande, Alina!
1: Cine pleacă oare?
0: Cine pleacă? Să vedem ce rezultat va avea tragerea la sorți. Dar până atunci, ora asta importantă, trebuie să o începem, altfel n-avem cum. Cu Alina Barbul, jurnalul de știri. Neața.
1: Bună dimineața! Liberalii vin cu două propuneri de ieșire din criza politică. Reprezentanții Ministerului Energiei se întâlnesc azi pentru a discuta măsurile în starea de alertă și cele 13 parcuri naționale sunt promovate printr-o nouă campanie națională de informare. Partidul Național Liberal exclude noua alianță cu PSD, susține liberalul Ciprian Ciucu. Acesta a spus la Digi24 că PNL propune ca variante de ieșire din criză un guvern tehnocrat pe bune sau guverne consecutive minoritare formate din PNL, USR-UDMR pe de o parte și PSD pe de altă parte. Liderul liberal îi cere președintelui Nicușor Dan să consulte toate forțele pro-occidentale, nu doar PSD sau pe Sorin Grindeanu, și reiterează faptul că PSD și Aur ar trebui să-și asume deschis guvernarea dacă au dărâmat executivul condus de Ilie Bolojan. De asemenea, Ciprian Ciucu a spus că în ultimele două săptămâni au avut loc discuții pentru formarea unui nou guvern, iar președintele testează câteva nume de premier tehnocrat. Debitul scăzut al Dunării și lipsa precipitațiilor determină autoritățile să ia în considerare măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, cât este în vigoare starea de alertă energetică. Reprezentanții Ministerului Energiei și ai marilor consumatori industriali se reunesc de la ora 12 într-o ședință privind reducerea voluntară a consumului de electricitate. Companiilor li se va cere să-și mute o parte din producție în afara orelor de vârf pentru a reduce presiunea asupra rețelei și a evita eventualele deconectări. Și în capitală, primarul general Ciprian Ciucu a convocat în ședință în această dimineață pe șefii mai multor instituții pentru a discuta despre măsurile pe care Bucureștiul le poate lua pentru reducerea consumului de energie. Debitul scăzut al Dunării riscă să devină o realitate constantă. Hidrologii avertizează că autoritățile trebuie să renunțe la intervențiile exclusiv de urgență și să adopte soluții pe termen lung. Dacă debitul fluviului va continua să scadă, alimentarea populației cu apă potabilă ar putea avea prioritate în fața celorlalte utilizări, a explicat hidrologul Dan Rădulescu la Digi24. Potrivit acestuia, o soluție pe termen lung ar fi refacerea zonelor umede pe care le-am desecat pentru a stoca apa. Cele 13 parcuri naționale ale României sunt promovate printr-o nouă campanie națională de informare numită Parcurile Generațiilor. Inițiativa lansată de Fundația Conservation Carpathia și Ministerul Mediului urmărește să-i ajute pe români să redescopere și să înțeleagă valoarea acestor zone naturale protejate. Cele 13 parcuri naționale însumează peste 300.000 de hectare de natură și adăpostesc peisaje spectaculoase, păduri, specii rare de plante și animale. Pe lista parcurilor ce vor fi cuprinse în această campanie se numără Munții Călimani, Ciahlăul, Cheile Nerei, Cozia, Defilele Urjiului, Munții Măcinului sau Piatra Craiului. Rapid este noul lider în Superligă. Giuleștenii au învins aseară CFR Cluj cu 3-1 într-un meci din etapa a treia. Alexandru Dobre și Olimpiu Moruțan au marcat pentru rapidiști. Stefan Dragic a înscris unicul gol al clujenilor în partea a doua. Rapid e neînvinsă de la debutul sezonului și a urcat pe primul loc. CFR Cluj ocupă locul 10. Etapa a treia se va încheia astăzi cu meciurile Universitatea Cluj FC Botoșan de la 18:30 și FCSB Farul Constanța de la 21:30. Le poți vedea pe Digisport 1. Căldura e sufocantă și astăzi. În județele Satu Mare, Bihor și Arad avem cod roșu de caniculă cu 40 de grade la umbră. Alte 7 județe din Banat și Transilvania sunt sub avertizare cod portocaliu de caniculă. Și restul țării va fi afectat de valul de căldură și disconfort termic. Iar la noaptea ce urmează va fi una tropicală. Șansele averse sunt la munte astăzi, în Dobrogea și estul Munteniei, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

0: prieteni și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Doamne Dumnezeule, 3 august în calendarul nostru. Bună dimineața, Liza și Cucu, suntem live și pe Facebook. Salutăm lumea.
2: Hello, hello, hello, hello. Și aici avem, ia vedeți.
1: Astăzi se opresc emoțiile, dragilor. Dacă este 3 august, înseamnă că facem marea tragere la sorți. Adică o să aflăm cine pleacă alături de Avenger și de mine în Londra la concertul de pe 16 august. Ei bine, alături de prietenul lui cel mai bun sau prietena cea mai bună sau pe cine
2: sau
1: vrei.
2: Sau mama, sora,
1: sau
2: nici
1: sora,
2: nu
1: putea, pe
2: da.
1: Cine vrei tu să iei. Carpate Nuriș și Pro FM fac cinste cu această experiență memorabilă. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident biletele la concertul Arianei Grande de pe 16 august din Londra. O să mergem și să vizităm Oroșelul, pentru că dacă ajungem în Londra...
2: Da, stați, poposiți 3 zile, nu? Sau că stați 2-3 zile. Da.
1: N-avem cum să nu vizităm orașul ăsta emblematic, istoric, plin de cultură. Bun, avem emoții foarte mari. Bolul este în fața noastră. Poți să-l arăți și la cameră.
2: Păi stați, oameni buni.
1: Aproape 60 de înscrieri, din care noi vom extrage unul singur, fericitul câștigător, marele câștigător sau marea câștigătoare, plus încă 4 rezerve conform regulamentului. Tot așa, conform regulamentului, trebuie să ai 18 ani la desfășurarea concursului, să nu fi câștigat nimic.
2: Da, nimic în ultimele 6 luni la Pro FM sau Digi FM și să ai pașaport.
1: Neapărat,
2: să fie valabil, neapărat.
1: Să fie pașaportul valabil, pentru că după ce facem tragerea la sorți, ei bine, cumpărăm și bilete.
2: De avion, da.
1: De avion, către Londra, da? Către domnșoara
2: Ariana Grande.
1: Ariana Grande. One last time. Da. Se întâmplă treaba asta cu Ariana Grande. Follow Pro FM. Cum spuneam, experiența verii tale, a vieții tale. Vom trăi momente unice, dragilor, acolo, în Londra. O vom vedea în fața noastră. Vom vedea cum cântă ea, cum atinge notele alea de sus. Miul acela pe care doar ea și Mariah Carey pot atinge. Miul din dreapta pianului, adică aproape ultima notă. Este Ariana Grande, o puștoaică care a început pe Nickelodeon, nu?
2: Nickelodeon, da.
1: Așa. Și care mai târziu, na, nu i-a trebuit mult, astăzi a devenit una dintre cele mai mari artiste ale planetei. Iar Pro FM te trimite acolo. Milioane de vânzări, miliarde de vizualizări. Ei bine, mega talentată. Și o să mergem să o vedem live, să o ascultăm live. Mai lungim emoțiile.
2: Da.
1: Nu
2: mai are sens. Vrei să-ți dau bolul? Vrei să-ți dau?
1: Dă-i Cucu, amestecă. Aproape 60 de înscriși.
2: Ia vedeți cum se aude.
1: Eligibil. Ei bine, o să treacă bolul pe la amândoi. Să amestecăm. Să amestecăm bine, nu ne jucăm cu șansele voastre. Știm foarte bine că este un moment cu totul și cu totul special.
2: Și eu zic că tu ai mână bună.
1: Să stai 2 săptămâni pe radio, să asculti de dimineața până seara Pro FM, să prinzi sesiuni de înscrieri, să fii extras în primul rând pentru finală. Ei bine, asta înseamnă foarte mult. Și vă mulțumim din suflet că ați stat alături de noi și că veți sta în continuare, pentru că Follow Pro FM nu se oprește aici. Bun.
2: Haide, Liza,
1: dragilor,
2: hai!
1: O să extrag, uite, amestec bine. Oh my god.
2: Hai să vedem cine o să fie.
1: Hai.
2: Ia.
1: Sper să am mână bună.
2: Eu zic că ai mână bună.
1: În momentul de față, bilețelul cu fericitul câștigător este în mâna mea. Mă uit în el, îl deschid.
2: Ia.
1: Bun. Și o să arăt așa, numărul 39. 39. O să mă ajute colega mea, Iuliana, să sunăm, să-i dăm vestea în direct.
2: Eu până atunci să extragă rezervele.
1: Rezervele,
2: da. Să vedem.
1: Numărul 39. Oh my god. Ar trebui să răspundă. Dacă nu răspunde, are, trebuie să arăți doar numărul.
2: Da. Ah, aici doar numărul, na. 28.
1: Dacă nu, 28. Dacă nu răspunde, are la dispoziție, dacă nu mă înșel, 24 de ore. Să confirme.
2: Da, eu zic că răspunde, nu cred că nu.
1: Eu
2: toată
1: nu
2: lumea
1: știu
2: că
1: să văd că nu răspunde.
2: Nu?
1: Da, mi-apare aici pe centrală că nu răspunde.
2: 42.
1: Așa. Hai să vedem, a treia rezervă. Ariana Grande. Ia.
2: 44.
1: Bun, așa. Și
2: ultimul. Haide. Haide, haide, haide.
1: Bun.
2: Avem ultimul număr.
1: Bun, hai,
2: 36.
1: Hai, hai.
2: Gata.
1: Hai să spunem bună dimineața.
2: Neața.
3: Neața.
1: Ce faci?
3: Bine, voi ce faceți?
1: Foarte bine. Iulia. Dacă nu mă știu.
3: Iulia, spune. Da? Da.
1: Iulia, avem o veste pentru tine, draga noastră.
3: Oh, ce mânuță ai avut, doamne.
1: Mânuța mea.
2: Mergi la Ariana Grande.
3: Mai nu cred.
1: Haide, fă bagajele, când pleci cu noi.
3: Mai nu cred.
1: E, bă, cred.
3: Vai, mi-ați făcut ziua și anul. Vă mulțumesc.
2: Și anul?
1: Și anul. Categoric te așteaptă o experiență memorabilă, legendară, spunem noi, pe care s-o povestește mult timp de acum înainte. Cum te simți?
3: Sunt super fericită. La dublu cumva. Anul ăsta am apucat să am bucuria să-i văd și pe cei de la BTS. Acum am zis Ariana Grande. Da. Știu că și voi ați fost.
1: Wow.
3: Și sunt fericită, sincer sunt fericită. Asta-i cuvântul, că n-am pus să le zic de foarte multe ori.
1: Iulia, pe cine iei cu tine, mami?
3: Cu mine o să meargă Mariana. Este o prietenă foarte bună care am fost, de fapt suntem împreună la Institutul de Limba Coreană. Și este un om extraordinar și mă bucur din suflet că îi se întâmplă treaba asta.
1: Ok, wow. Sunteți Arianators, să înțeleg. Amândouă,
3: da.
1: Nu?
3: Da, da.
1: De cât timp ascultați Ariana Grande?
3: Nici nu știu.
1: S-a
3: cel puțin
1: în secundă
3: asta.
1: Chiar n-aș putea
3: să...
1: Ce
3: emoții
1: ai! Iulia, gata!
3: Da, chiar da!
1: Pașaportul avem, da? E pregătit?
3: Avem, da, avem.
1: Bun, gata. Ești oficial în avionul care merge către Londra. Vai, ce
3: drăguț!
1: La Ariana Grande. Și noi abia așteptăm să te cunoaștem. Felicitări încă o dată!
3: Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim!
2: Ceau! Zi faină, ceau! Felicitări!
1: Gata, dragilor! Gata! Oficial avem o câștigătoare. Ioniță Iulia este câștigătoarea Ariana Grande, concertul de pe 16 august Follow Pro FM din Londra. Și stați fără griji, pentru că vine Next Stop, următoarea oprire la The Weeknd, dar vă spunem mai multe imediat. Rămâneți cu noi!

0: Da. E, știați voi că Sandro Silva cântă piesa asta?
1: Nu știam, uite, am aflat acum.
0: Vă spunem noi că vorba aia, vă lucrăm la radio, pe Pro FM mai exact. Dragilor, next stop este Barcelona, adică acolo va poposi domnul The Weeknd și va avea concert pe 1 septembrie.
1: Frumos, început de toamnă.
0: Exact.
1: Început de weekend.
0: Început de toamnă, cu o săptămână înainte de școală. Perfect, numai bine să pleci acolo. Dăm startul înscrierilor pe 10 august împreună cu prietenii de la Carpaten Turism. Evident că ne ocupăm și acolo de zbor, hotel, bilete la concert și bani de buzunar. Tu înscrie-te și hai da la Barcelona la The Weeknd pe 1 septembrie.
1: Deci de ziua mea începem scrierile.
0: Frumos. De ziua ta începem scrierile. Nu știu dacă mergi tu la The Weeknd.
1: Eu nu mă duc la The Weeknd, nu mă duc. Asta pot să vă zic de pe acum, dar nu contează asta. O să fie ziua mea, să ziceți și voi la mulți ani.
0: Exact. Și dacă aveți, dacă prindeți loc acolo și câștigați biletul la The Weeknd, să-i spuneți lui The Weeknd, mă, zici tu la mulți ani.
1: Lucucu, da.
0: Lucucu.
1: Așa ar fi frumos. Hello.
0: Așa ar fi frumos. Bun. Mai puteți să folosiți codul ProFM și să primiți 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro, asta dacă intrați pe carpaten.ro sau rezervați în agențiile din toată țara. Ești ok?
1: Da, da, da, nu, am dat cu ceasul.
0: Ceasul tău scump?
1: Da.
0: Am
1: vrut să uite, na, nu mai suntem live, că am uitat să vi-l arăt pe live. Na, asta e.
0: Azi, te dai un pic mare.
1: Da.
0: Bun, Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună, vedeți numai surprize din astea frumoase. Facem împreună vara asta să fie memorabilă. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu The Second Voice, Andia, Armin Van Buuren și...
1: BTS!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Roșul este culoarea verii. La haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray. Medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray. Disponibil în farmacii.
11: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vladuț, aici nu e festival!
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio. Let me...

0: BTS, Swim, la Pro FM. BTS care a boicotat Grammys 2027 din motiv pertinent, am spune.
1: Da, foarte pertinent.
0: Și anume că... Că ce?
1: Că bă, cei de la Grammy s-au gândit, bă, hai să le facem doar o secțiune lor, ca să nu ne ia nouă toate premiile. Că eu cred că lua minim 3-4 Grammy-uri, luau băieții noștri.
0: Lor, adică Asian Pop.
1: Da.
0: Au făcut categorie special pentru K-Pop, în care, aparent, BTS apare doar acolo nominalizat. Deși, pe bună dreptate, ar fi trebuit să fie nominalizat și la celelalte categorii. Cel puțin Best Video sau...
1: Best Album.
0: Best Album sau Song of the Year, categoric Swim.
1: Da.
0: BTS. 9:40 de minute, te întreabă lumea că vor să vadă ce apometru ai la mână.
1: Da, dar unde să-l pun pe story, unde-l pun? Noi, da, e un ceas primit cadou de la fratii meu, care, culmea, astăzi își serbează ziua și pe calea asta vreau să-i zic la mulți ani, te iubesc.
0: La mulți ani, fratele lui Cucu.
1: Te iubesc, Gabi, și e ca fratele meu, ca tatăl meu, ca, nu știu, adică...
0: Frate-ți e clar.
1: Frate clar, dar mai are și alte... atribuții vis-a-vis de mine și pe care asta vreau să spun că îl iubesc mult și că abia aștept să ne revedem.
0: E la cadou?
1: N-am apucat, dar cred că iau acum.
0: Apometru
1: pe la mână, da. Dacă mă duc acum la Antold, probabil o să iau un cadou și o să mă văd cu el la festival.
0: Vine?
1: Cred că da.
0: Ah, păi gata.
1: Da, gata, s-a rezolvat.
0: Asta e cadou, tată.
1: Da, nu?
0: La Antold, deci cu o să vă vedeți
1: da.
0: Acolo.
1: Da, în primul rând pe 9 august, înainte de ziua mea, ne vedem la Tram Stage la ora 7:30, să fiți acolo. O să fie fain.
0: Bombă. Luăm o scurtă pauză, Florian Rus, Diplo, Thomas Red, Dance with Me și avem și un magnetic. Ne întoarcem, Liza și Cucu.
2: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: vă mulțumim din suflet că ați stat cu noi până la ora asta. Felicitări încă o dată Iuliei, fericita câștigătoare Follow Pro FM Ariana Grande. Mergem împreună la concert pe 16 august. Follow Pro FM în continuare, pentru că se întâmplă numai lucruri minunate aici. Liza, am fost eu, te pupi, iubi-dubi, dau cu love.
1: Cucu, am fost eu și vă urez un început de săptămână minunat. Ciao!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produsului.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dubli de nimic. La nevoie îți pregăti. Sunt o mare știi ce zi.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știri. Guvernul a decretat stare de alertă și caută soluții pentru criza energetică. Președintele este așteptat să promulge jaloanele PNRR adoptate săptămâna trecută și sunt restricții pentru mașinile de mare tonaj în județele din vestul țării. Intrăm într-o săptămână de foc și la propriu și la figurat, iar sistemul energetic național va simți din plin presiunea. Vom avea un val de caniculă care se extinde treptat din vestul țării și care va crește consumul de electricitate. În paralel, Dunărea scade, iar hidrologii estimează că joi ar putea avea cel mai mic debit din ultimii 41 de ani. Guvernul a decretat deja stare de alertă și caută soluții după ce săptămâna trecută Nuclear Electrica a fost nevoită să închidă unul dintre reactoarele de la Cernavodă. Printre măsurile luate în calcul, repornirea centralelor pe cărbune, un posibil ajutor de urgență din Ucraina și devierea unui braț al Dunării pentru a asigura debitul de apă necesar funcționării centralei de la Cernavodă. De asemenea, populația, firmele și fabricile sunt rugate să ia măsuri și să reducă din consum la orele de vârf. Între timp, militarii au reluat operațiunea de detonare controlată a stâncii Pârjoaia pentru a devia mai multă apă din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După ce prima încercare nu a distrus complet formațiunea de rocă, echipele MAPN folosesc azi o încărcătură dublă de explozibil, 60 de kilograme. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară ar putea scădea la 1400 de metri cub pe secundă și există riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va promulga în această săptămână legile adoptate în sesiunea extraordinară a Parlamentului, care erau jaloane în PNRR. De astăzi, legislativul este convocat într-o nouă sesiune extraordinară, în cursul căreia este preconizată adoptarea altor două legi importante. Se vor discuta în aceste zile strategia privind conservarea biodiversității și legea în domeniul integrității, redepusă la Parlament după ce amendamentul PSD pentru aplicarea ei retroactiv a fost contestat de reprezentanții USR și de o parte dintre liberali. Proiectul legii salarizării are și el termen finalul lunii, ca jalon în PNRR, dar pentru aceasta nu a fost încă identificată o formă agreată care să aibă susținerea unei majorități în Parlament. Camioanele și mașinile mai mari de 7,5 tone au interzis astăzi pe drumurile din Arad, Bihor și Satu Mare între orele 12 și 20. Restricțiile vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din cele trei județe, unde astăzi va fi cod roșu de caniculă și sunt anunțate temperaturi de 40 de grade la umbră. Fac excepție transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile, vehiculele de urgență și de prim ajutor. Finalele turneului de tenis de la Washington au fost amânate pentru această seară din cauza ploii. Finala feminină dintre americanca Jessica Pegula și filipineza Alexandra Ayala a fost întreruptă în setul al doilea, în care Pegula conducea cu 2-1. Meciul începuse cu aproximativ 3 ore întârziere din cauza furtunilor din zonă. Jessica Pegula vizează al doilea trofeu la Washington după cel din 2019. Finala masculină dintre americanul Taylor Fritz și spaniolul Rafael Hodar nu a putut începe duminică, tot din cauza condițiilor meteo. Meciul este programat astăzi după finala feminină. Căldura este sufocantă și astăzi. În județele Satu Mare, Bihor și Arad avem cod roșu de caniculă. Alte 7 județe din Banat și Transilvania sunt sub avertizare cod portocaliu de caniculă. Și restul țării va fi afectat de valul de căldură și disconfort termic. Maximele vor fi de la 28 de grade pe litoral până la 35 de grade în zonele de câmpie și de deal. Iar noaptea ce urmează va fi tropicală, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.

Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și Lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente

0: de 30 de ani călătorim împreună.
1: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor, 95 sau 87 de spălări, la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între zeci de mii de fani.
5: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
6: Open soon.
4: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
7: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
7: Pro FM e Open Radio.

0: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Săptămâna începe cu Superliga live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21.30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la

0: călătorim împreună.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
0: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
4: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
3: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Școala post-liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Mici cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurit și înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
3: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
5: Fără pauză,
6: oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play. Vara asta follow Pro FM.
7: Open Radio.

dată de lună și chiar am avut o lumină a lunii zilele trecute, de ne-a luminat de tot, de n-am mai putut. Eu nu prea am probleme cu luna, n-am sensibilități, dar știu oameni care sunt sensibili la lună plină și zilele trecute ce lună plină am avut. Adică am văzut-o și eu, chiar dacă n-am sensibilități, mi s-a părut foarte frumoasă, dar măcar pe mine nu m-a afectat. Ce vreau să știu este, s-a terminat cu luna plină. Am încheiat sezonul, situația pentru moment, până la următoarea vreau să zic, ca să știu și eu dacă mă liniștesc, pentru că oamenii din jur care sunt afectați de lună plină, sau asta spun ei, dom'le, chiar se resimt, adică și ne afectează și pe toți ceilalți din jurul lor și ne pare și rău pentru ei, adică chiar vreau să se încheie. Deci s-a terminat cu luna plină, ca să știm. Sper că da.

minte de Motans la Pro FM și clar o să ținem minte nebuniile astea pe care le facem în fiecare vară sub numele de Follow Pro FM, adică te trimitem la cele mai tari concerte în orașe foarte frumoase din Europa, fără să plătești absolut nimic, toate cheltuielile rezolvate. Vara asta am trăit împreună cu voi experiențele astea și sigur ne vor rămâne acolo și în minte și în suflet. Am cântat cu Bruno Mars la Paris, a fost energia aia tare de tot la München cu BTS, iar la Londra ne așteaptă încă o aventură foarte tare cu Ariana Grande live, dar povestea, să știi că nu se încheie cu Ariana Grande. Spuneam, mai sunt concerte, mai sunt evenimente Follow Pro FM. Vara asta continuă și spre toamnă cu încă două concerte și două destinații spectaculoase. Vorbim despre The Weeknd la Barcelona și Shakira la Madrid. Eu m-aș duce chiar și numai pentru orașe, da, păi și la concertele astea. 1 septembrie, asta este următoarea oprire, The Weeknd Live. Dăm startul înscrierilor pe 10 august, așa că fii cu urechea pe radio, cu ochii pe social media ca să știi exact pas cu pas ce e de făcut. Dar pe 10 august dăm startul înscrierilor pentru următoarea aventură Follow Pro FM. Noi împreună cu prietenii de la Carpaten Turism ne ocupăm de zbor, hotel, bilete la concert, banii de buzunar, totul. Tu doar te înscrii și hai cu noi la Barcelona la The Weeknd în concert. Concertul are loc pe 1 septembrie, da? Și încă ceva care probabil ți-ar prinde foarte bine dacă îți planifici următoarea vacanță. Nu uita, folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și uite, facem și aventurile astea absolut memorabile, așa cum sunt vacanțele frumoase. Rămânem împreună la PROFM după o scurtă pauză. Jason Derulo, Mi Chico.

Smiley la Pro FM. Zi frumoasă de luni, de vară, chiar dacă e cu treabă, hai să o facem frumoasă, să fie spor la treabă, spor la bani, la clienți, la business-uri, la ce produceți voi și ce realizați voi în momentul ăsta. Și evident, dacă ești în vacanță, norocoșilor, vacanță frumoasă!

0: Îți aduce varietate la preț mic de vineri până marți. Birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul. Și roșii, România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Săptămâna începe cu Superliga live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21.30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
6: Ia-l parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran.
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal.
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download. Restul e distracție.
10: E vară, e Pro FM.

și piese de vară, adică Accent a avut tot timpul un simț așa pentru piese de vară și iată că merge în continuare, sună la fel de bine și în vara lui 2026 nici nu contează când a fost făcută piesa, dovadă că secretul pieselor de vară e în continuare acolo pentru Accent. Super hituri în continuare la Pro FM, vine Andia cu Pietre Prețioase, început de oră, dar și de hituri la Pro FM, pentru că am și piesa asta de la Camera, se numește Hug Yourself.

Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și

0: De 30 de ani călătorim împreună.
1: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10 de mii de fani.
2: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
3: Open soon.
1: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
2: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu dubii să de nimic, la nevoie pregătit,
6: sunt o mare și ce zi. Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame, Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august, ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei. Și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit, fără margine interioară și rezervor încastrat, la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
8: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

Ema, noaptea la Pro FM, vara, noaptea e chiar interesantă, e chiar cea mai bună parte a zilei câteodată, pentru că noaptea e un pic mai răcoare, noaptea e mai liniște, noaptea sunt petrecerile, noaptea se întâmplă multe lucruri interesante vara și de aceea cred că aproape că vara, noaptea e mai importantă decât ziua, deși și ziua se întâmplă foarte multe lucruri, pentru că atunci construiești frumosul bronz, evident, cu grijă să nu ne... Să nu ne ardem prea tare pe plajă acolo, să nu adormim pe cearșaf, pentru că se mai întâmplă. Mie mi s-a întâmplat când eram mic. Doamne, ce a durut. Rău, rău de tot. Adică aveți grijă să, cumva să rămâneți acolo prea mult în soare. Nu stați în soare, mai ales în orele periculoase și folosiți factori de protecție. Cum zice frumos și la carte și la doctor în fiecare vară, la radio nu facem niciun fel de exces cu muzica, avem câtă trebuie, nici mai multă, nici mai puțină. Shakira, dai, dai, imediat, Mira cu tălpile goale chiar acum, ești pe Pro FM, ascultă-ți muzica!

doar că se împiedică niște mici probleme, cum ar fi că suntem încă la lucru, că avem un job de făcut, că nu mai avem zile de concediu, cine știe, poate, dar oricum găsim o rezolvare, o soluție, da? Când vine cheful de party, o rezolvăm cumva, că o rezolvăm seara într-o miercuri, că ne strângem într-un weekend dacă nu mai avem zile de concediu. Important este să mai găsești oameni cu același chef de o ceva, petrecere, adunare, distracție. De muzică nu ducem lipsă și întotdeauna face bine, de asta ți-aduc și la radio super piese Pink, Cover Me in Sunshine, Offenbach, Over You imediat, Holy Moly, uită-te în ochii mei în câteva momente, ascultă-ți muzica la Pro FM, rămâi!

distracția cu siguranță este mai mare. Av și varianta fără buget, Follow Pro FM te duce în tot felul de orașe europene, la concerte super tari, indiferent de buget, pentru că nu e grija ta bugetul. Detaliile sunt și pe site pe profm.ro. Mai povestim despre Follow Pro FM, deja cred că știi despre ce e vorba. Hai să ne întoarcem la muzică, pentru că imediat am Ed Sheeran, Sapphire. Ne auzim și la ora următoare, ești pe Pro FM, ascultă-ți muzica!

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
3: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
4: Wow, cât de simplu pare!
3: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Profită de

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland ieftin și bun, încep săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
9: Pro FM, Open Radio.

și să te bucuri de muzica de la Pro FM, bineînțeles. Este trecut de ora 13, este o zi de luni, o zi de august, de vară, pe care o petrecem împreună aici la Pro FM cu hiturile din vara lui 2026. Muzica vine de la noi în după amiaza asta, spor la treabă dacă lucrezi, relaxare plăcută, orice ai face dacă ești în concediu, în vacanță.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

de la Ina, a noastră Ina, cu foarte multă căldură sau caliente, dacă vrei să vorbim chiar pe limba spaniolă. Mă rog, atât știu, nu știu mai mult, nu vă impacientați. Dar mă uitam că am fost curios când a fost lansată piesa de debut a Inei, Ina Hot, care începe din ce în ce mai mult să se întoarcă cumva. O aud în concertele ei, pe la festivaluri, parcă

înseamnă că are 18 ani, Iesa. Și practic 18 ani de carieră, Ina. Și în cariera asta a fost în toată lumea. A avut succes și în America de Sud, în America Latină, în Europa, în România, nu mai zic. S-au întâmplat multe în 18 ani. Foarte tare, Ina. Bravo! Morenito! Uite, variantă de vară latino de la Ina, care a plecat cu popcornul, stilul popcorn de atunci. Alex Parker vine imediat cu Sun in Your Eyes. Bruno Mars, I Just Might, în câteva momente.

Ascultătoarea Pro FM în experiența Follow Pro FM la concert BTS. E bine, ea avea o treabă pe care dacă o scanai cu Spotify, cred, puteai să intri direct în albumul lor și să le asculti muzica. Arăta foarte drăguț, recunosc că am rămas fascinat. Era o treabă de asta de fani care arăta și foarte bine și îmi plăcea și cum funcționa, că efectiv scanai un pic acolo și gata, imediat intrai în playlist, ceva ce fanii apreciază foarte mult, muzica celor de la BTS, și comunitatea e foarte strânsă. Am observat lucrul ăsta și muzica e frumoasă, am descoperit cu timpul, ne bucurăm de muzică în continuare. Ava Max, Oh My God, What's Happening și Smiley cu Reveria, după scurtă pauză, aici pe Pro.

în București la Arenele Romane, care nu e extraordinar de mare, a fost și la concerte mari, pe stadion, pe Arena Națională, la Cluj și în alte țări, unde publicul e mult mai numeros și concertele sunt mai mari. Dar la One Republic, la Arenele Romane în București, acum multă vreme, mai și ploua, dar nu contează, a fost cea mai tare energie, cea mai tare conexiune cu trupa, a fost un vibe excepțional, extraordinar. E genul ăla de concert care nu merită filmat, n-ai de ce să-l filmezi, pentru că îți rămâne în suflet, îl ai acolo în mintea ta, în fața ochilor și, cum se zice, lives rent free, adică trăiești acolo în sufletul tău fără chirie tot timpul, n-ai nevoie de filmări, nici nu știu dacă am, nici nu contează, pe vremea când poate nici nu contau filmările și în continuare cred că nu contează filmările, mai important e la un concert să simți că ai fost acolo, dar asta zic, One Republic, energie, concert, vibe, mai avem concerte de genul ăsta pe listă, follow Pro FM și poate mergi și tu la unul, avem și hituri la Radio Magnetic, imediat, super piesă pe Pro FM!

0: Cine a zis că vara e mare?
1: Îți încape toată pe ecran!
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download! Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EQ Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi. Aplicația care ți aduce taxiul la ușă

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge. Iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
2: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
4: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
5: Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
6: Open soon.
4: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
9: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
8: Fără pauză,
9: oriunde ești.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.
10: Vara asta follow Pro FM.

de ziua asta, de familie, de prieteni, de cadouri, unde e cazul, dar nu e despre cadouri, e despre oameni și atât. Și dacă știți oameni născuți pe 3 august, dați-le un telefon, dacă puteți să vă și vedeți cu ei, e și mai bine, de fiecare dată vă spun asta. E important ca oamenii să vorbească între ei, să se vadă și să se bucure de momente împreună. La mulți ani vouă tuturor, la mulți ani Răzvan, știe el despre cine e vorba și ne bucurăm de muzică, așa cum spuneam, fie că e ziua cuiva, fie că nu, fiecare zi avem muzică pentru orice activitate, muncă, vacanță sau ce mai e, dar pentru sărbătoriți vine piesa.

povestea pe care am început-o vara asta continuă și spre toamnă, cu încă două concerte și două destinații spectaculoase. Vorbim despre The Weeknd în Barcelona. Deci, oricare variantă era bună, fie The Weeknd, fie Barcelona, dar uite, împreună The Weeknd la Barcelona și mai avem încă un concert, Shakira, în Madrid. Toate pe rând, următoarea oprire este însă Barcelona. The Weeknd Live pe 1 septembrie, concertul, și dăm startul înscrierilor pe 10 august. Fii cu urechea pe radio dacă vrei și tu la acest eveniment. Împreună cu cei de la Carpat în Turism ne ocupăm de tot, adică doar mergi să te distrezi, de restul, de zbor, hotel, banii de concert, biletele cum ar veni, și banii de buzunar, toate sunt rezolvate. Te înscrii dacă vrei și tu să ajungi la Barcelona la The Weeknd din 10 august și pe 1 septembrie eliberează ziua, pentru că atunci e concertul din Barcelona. Încă ceva foarte important, dacă ești pe vacanțe și vrei să faci economie, atunci uite, ai un cod ProFM care îți dă 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara, pentru că sunt peste tot. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună și iată, împreună și în această aventură, următoarea pe listă. Mergem la Barcelona să vedem The Weeknd Live pe 1 septembrie. Nu uita, înscrierile încep din 10 august. Follow ProFM!

cum vrei tu și e bine să faci ce-ți poftește inima. Dacă reușești să faci asta în vara lui 2026, cu siguranță este una memorabilă. Dacă nu, keep on going, mai încearcă, plănuiește din nou și depune efort, pentru că de obicei eforturile sunt răsplătite. Cine continuă să încerce are șanse să și reușească. Cine renunță, nu. Hai că am trecut la filozofie și nu e cazul. Încearcă să rămâi cu urechea pe radio dacă poți în continuare pentru hiturile verii lui 2026 de la Pro FM. Imediat vine și Jason Derulo cu Michico, iar în câteva momente Damiano David, The First Time. Eu sunt Florin Goldix, după amiază excelentă, ne auzim și mâine.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: călătorim împreună.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediul din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
5: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
6: Descarcă noua aplicație Pro FM
5: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
6: podcasturi
5: și concursuri.
6: Nu mai sta pe gânduri.
5: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
6: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh! Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland, ieftin și bun!
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
8: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Cine a zis că vara e mare?
10: Îți încape toată pe ecran!
9: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
10: Oriunde ai semnal!
9: La mare, la birou sau în mișcare.
10: Dă-i download! Restul e distracție!
9: E vară, e Pro FM!

0: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
1: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
5: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
6: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.
7: Direct pe telefonul tău.
8: Să le uit pe toate.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Mai mulți mari consumatori de energie vor face economie în această perioadă, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Stânca de pe Dunăre de la Pârâjoaia a fost detonată cu succes, iar Universitatea Craiova și CFR Cluj și-au aflat posibile adversare din play-off-ul Conference League. Companiile Dacia și Ford și-au oprit producția de azi pentru următoarele două săptămâni în mod voluntar pentru a limita consumul de energie. Este vorba de o economie de 200 de megawați, a anunțat premierul Ilie Bolojan. De asemenea, și alți mari consumatori au fost de acord să ia măsuri la orele de vârf. O variantă discutată este ca ele să intre în mentenanță în această perioadă. De asemenea, premierul a făcut apel la autoritățile locale și la instituțiile publice să stingă iluminatul pe clădiri. Ilie Bolojan a precizat și că în zilele următoare va fi adoptată o hotărâre de guvern prin care executivul poate impune limitări ale consumului dacă situația o cere. Premierul a dat asigurări însă că pentru consumatorii casnici și spitale nu se pune problema opririi curentului. Stânca Pârâjoaia de pe Dunăre a fost detonată în această dimineață. Parmata a folosit aproape 200 de kilograme de explozibil, a spus ministrul apărării Radu Miruță. S-a recurs la această măsură pentru a redirecționa debitul Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă, pentru a o menține în funcțiune cât mai mult. Urmează acum lucrări de dragare și amplasarea unor barje pentru redirecționarea fluviului. Armata a încercat și ieri să detoneze stânca, însă fără succes. Hidrologii estimează că debitul Dunării va rămâne aproape de minimul istoric cel puțin până la finalul săptămânii. Camioanele și mașinile mai mari de 7,5 tone au interzis azi pe drumurile din Arad, Bihor și Satu Mare până la ora 20. Restricțiile vizează drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din cele trei județe, unde azi este cod roșu de caniculă și sunt anunțate temperaturi de 40 de grade la umbră. Fac excepție transporturile de persoane, de animale vii și produse perisabile, vehicule de urgență și prim ajutor. Danemarca a introdus de astăzi serviciul militar obligatoriu de 11 luni, inclusiv pentru femei. Măsura face parte din planul de consolidare a apărării în contextul tensiunilor de securitate din Europa. Până acum, stagiul militar în Danemarca dura 4 luni și era obligatoriu doar pentru bărbați. De acum, femeile care împlinesc 18 ani vor fi recrutate în aceleași condiții, iar durata serviciului militar crește la 11 luni. Dacă numărul voluntarilor nu este suficient, autoritățile vor continua să folosească sistemul de selecție prin tragere la sorți. Universitatea Craiova și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul Conference League. Dacă oltenii vor fi eliminați din Europa League, vor juca play-off-ul Conference League cu învinsa dintre Shamrock Rovers din Irlanda și KF Egnatia din Albania. În schimb, CFR Cluj, dacă va trece de Tromsø din Norvegia în turul al treilea preliminar, va juca cu Brighton, a opta clasată în sezonul trecut în Premier League. Canicula se intensifică și se extinde de mâine în aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade în vest. Pe litoral și în estul Transilvaniei se vor înregistra cel mult 32 de grade, iar în vestul țării nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de până la 26 de grade. Cerul va fi în general senin, însă după amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice în Carpații Orientali, iar izolat și în nordul și nord-estul țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu fere la Pro FM.

0: Încă debut de ediție, bună ziua tuturor, ce bine e să vă zic și bună ziua, nu doar bună seara, și ce bine e să ne auzim și 4 ore. Cine e cu noi, strigă?
1: Bună, Fere! Bună! Ce drăguț e să te auzim de la ora 16!
0: No! Parcă e altfel energia de la ora 16, asta simt și eu. Și parcă altfel sunt și discuțiile. Apropo de asta, hai să ne salutăm pe WhatsApp, exact așa cum au făcut și prietenii mei, care mă salută de la mare, cu un pahar de bere în mână. Sergiu, te salut! Bogdan din Oradea și el de la început. Cine e cu noi? 077-100-1872. Aștept cât un semn de la voi. Let me be de dragul tău și tamo bien de îndată pe Pro FM.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5 C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: de ani călătorim împreună. Săptămâna începe cu Superliga live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21:30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: Școala Post-Liceală Henri Coandă București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru Cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
5: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

am citit o chestie tare interesantă care sper să vă placă și vouă, despre băutul apei în timpul mesei. Au făcut oamenii de știință, ăștia mai deștepți la capul lor, un studiu și au zis așa, că la fiecare 100 de mililitri de apă în plus, oamenii au mâncat între 39 de grame și 49 de calorii mai mult. Practic ai mâncat mai mult pentru că apa îți resetează gustul și abia la 30 în bucătură reușești să simți gustul pe care l-ai simțit din prima fără să bei apă. Deci bei apă în timpul mesei, mănânci mai mult. Mai mult cu 49 de calorii și 39 de grame. Beți sau nu beți apă în timpul mesei? 077-100-1872. Doctor, imediat ce am de sunt? Interesant, rămâneți pe Pro FM. This is Pro FM, Open Radio.

0: wanna feel a thing. Sunteți de-ai mei. Vorbeam despre faptul că dacă bem apă în timpul mesei, tindem să mâncăm mai mult. Și mai multe grame de mâncare și mai multe calorii, în mod evident. La fiecare 100 de mililitri de apă băută în timpul mesei, mai adăugăm vreo 50 de calorii. Spun experții, nu spun eu. Și v-am întrebat pe WhatsApp la 0771001872. Beți sau nu beți apă în timpul mesei? Mulți dintre voi din gașca mea, da. Și eu mănânc ce mănânc, fac mai beau niște apă, fac mai mănânc și probabil că de-aia și mănânc mai mult, cine știe. Jonas Blue imediat to step și vin cu o veste despre Ariana Grande, căci astăzi Iulia e fericită câștigătoare care pleacă 16 august în Londra la Ariana Grande și să vedeți de ce e un moment foarte bun ăsta, că a dat un anunț Ariana Grande, a făcut un anunț Ariana Grande de curând, care o să vă surprindă, David Fonora viitoare. Jonas Blue, Ed Sheeran, fere să întrămâi pe Pro FM.
1: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit! Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor, 95 sau 87 de spălări, la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi.

0: în turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Statul a început importul de energie electrică din Ucraina. Circulația pe centura Comarnic ar urma să fie deschisă luna aceasta, iar Ariana Grande va lua o pauză din viața publică. Compania de stat Nuclear Electric a început achiziția de energie din Ucraina. Aceasta este importată cu sprijinul Energocom, furnizorul din Republica Moldova. Energia de la vecini va fi utilizată pentru acoperirea deficitului cauzat de oprirea unității 1 de la Cernavodă. Cea mai mare nevoie de energie este seara, când consumăm cel mai mult. Autoritățile au făcut apel la români și la mari consumatori să facă economie pentru a nu pune presiune și mai mult pe sistem. Cu toții putem ajuta dacă stingem lumina pe timpul zilei, scoatem încărcătoarele din priză atunci când nu le folosim sau dacă setăm aerul condiționat la o temperatură mai mare. PSD și AUR au votat din nou amendamentul din legea integrității care îi lasă fără mandat pe funcționarii declarați definitiv în incompatibilitate. Amendamentul a trecut din Comisia Juridică și cu voturi de la Pace și SOS. Vizat în principal este primarul Timișoarei și liderul USR Dominic Fritz, care și-ar putea pierde mandatul de edil dacă legea va fi adoptată în această formă de Senat. USR și PNL avertizează că legea ar fi neconstituțională. Legea integrității este jalon în PNRR și trebuie adoptată până la finalul lunii pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro bani europeni nerambursabili. Vești bune pentru șoferi, lucrările la centura Comarnic se apropie de final. A început turnarea asfaltului, iar autoritățile spun că proiectul avansează conform graficului. Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, spune că noul drum ar urma să fie deschis circulației în cursul lunii august. Centura cu o lungime de aproape 6 km este construită pentru a prelua o parte din traficul de pe DN1 și pentru a reduce aglomerația de pe Valea Prahovei. Investiția a fost întârziată din cauza unor lucrări suplimentare și a corelării cu podul de la Breaza. Cântăreața Ariana Grande va lua o pauză din viața publică după încheierea turneului Eternal Sunshine. Anunțul vine pe fondul speculațiilor din ultimele luni legate de starea sa de sănătate și de aspectul fizic. Reprezentanții artistei spun că aceasta dorește să încheie turneul sănătoasă și fericită, apoi să se retragă pentru o perioadă din aparițiile publice din cauza presiunii și atenției constante din partea presei și a rețelelor sociale. Derbiul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj de pe 10 august a fost reprogramat pentru 8 octombrie. Liga profesionistă de fotbal a aprobat solicitarea clubului CFR în contextul participării echipei în preliminariile competițiilor europene. Ca urmare a acestei decizii, LPF a modificat și programul etapei a 4-a din Liga 1. Joi, CFR Cluj va da piept cu Tromso în Gruia în prima manșă din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Canicula se intensifică și se extinde de mâine până aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade în vest. Pe litoral și în estul Transilvaniei se vor înregistra cel mult 32 de grade, iar în vestul țării nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de până la 26 de grade. După amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice în Carpații Orientali, iar izolat și în nordul și nord-estul țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu fere la Pro FM.

mod oficial vă spun bună seara sau bună ziua, că nici nu știu exact cum să mă raportez. Gabriel Fereșteanu sunt, ne-am întors, ora cu numărul 2 deja la ora 17. Vă salut pe toți cei care sunteți în mașină, în trafic în momentul ăsta, în Uber, în Bolt, în Star Taxi. Dacă sunteți pe Pro FM, sunteți exact în locul în care nimeni nu vă poate deranja. Fix cum a zis mai devreme, imnul pe care l-ați auzit. Ați văzut ce imn de vară frumos avem și avem și o grămadă de hituri pregătite ora asta și avem și o grămadă de discuții interesante. Ariana Grande se retrage din viața publică, dar vă povestesc mai multe. Stați liniștiți, pe 16 august o vedeți la Londra în cadrul Follow Pro FM ediția cu numărul 3 și ne pregătim intens de cea de-a patra oprire a sezonului The Weeknd, dar vă povestesc și despre asta. Ce piesă ai pregătit pe ora asta? Păi auzi ce am pregătit.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap! Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
1: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Miercuri și joi ai 1+1 la KFC. La Twister sau 5 strips. La așa ofertă

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Cine a zis că vara e mare?
3: Îți încape toată pe ecran!
2: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
3: Oriunde ai semnal!
2: La mare, la birou sau în mișcare.
3: Dă-i download! Restul e distracție!
2: E vară, e Pro FM!

0: 3 august, deja au trecut și primele două zile din august, iar vara asta trebuie să recunoașteți că am trăit împreună cele mai tari experiențe care ne vor rămâne mult timp în suflet de acum înainte. Am cântat odată la Paris cu Bruno Mars, am simțit din plin energia unui concert BTS la München, iar Londra se pregătește să facă față Follow Pro FM ediția 3 cu un mega concert Ariana Grande live. Dar povestea pe care am început-o împreună vara asta, să știți că nu se încheie aici, pentru că ne pregătim cu încă două destinații spectaculoase și două concerte once in a lifetime, așa cum le zicem noi. The Weeknd în Barcelona și Shakira Madrid sunt următoarele opriri din Follow Pro FM. Pe 1 septembrie, Barcelona, The Weeknd live. Dăm startul înscrierilor pe 10 august, în mai puțin de o săptămână. Noi, împreună cu prietenii de la Carpaten Turism, ne ocupăm de zbor, de hotel, de bilete de concert și banii de buzunar. Tu trebuie doar să te înscrii și să vii cu noi la Barcelona, la The Weeknd, pe 1 septembrie. Și încă ceva care s-ar putea prinde foarte bine, dacă îți planifici vacanța, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile Carpaten în turism din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani împreună călătorim. Rămâneți cu mine aici, mă întorc de îndată.
1: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj.

0: De ani călătorim împreună.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vă
1: Da, mulțumesc. Hai să vedem.
0: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Manitoba și Fruandes până în 5 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect.

0: avem de petrecut împreună. Deci rămâneți aici cu mine pe Pro FM. N-am apucat să vorbim de Ariana Grande, de ce se retrage și ce se întâmplă cu oprirea asta, care nu e afectată, vă zic, de pe acum Follow Pro FM, 16 august, Londra. Dar după acest concert Eternal Sunshine, ea va lua o pauză. Din ce motiv, ce se va întâmpla, cât va dura toată pauza, povestim de la ora 18 încolo. La fix avem și știrile. Așa că zic să rămâneți cu mine pe Pro FM, evident.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu dubliți de nimic. La nevoie pregătiți. Sunt o mare și ce zi. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Liga începe cu Superliga live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21:30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Vortex 262 de litri, înălțime 177 de centimetri, clasa E cu 280 de lei reducere la 899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10 de mii de fani.
4: Tu, The Weeknd, Barcelona, Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te.
5: Open soon.
3: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd.
4: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
9: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
8: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
9: Totul la un tap-tap distanță.
8: Pro FM e Open Radio.
9: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. E posibil ca facturile la energie să vină mai scumpe în următoarele luni, spune premierul. Motorina se apropie de 11 lei pe litru, iar PSD și AUR și-au votat reciproc amendamentele aduse la legea integrității. Facturile la curent ar putea crește un pic din toamnă. Asta pentru că statul importă în aceste zile energie electrică seara la prețuri mai mari, din cauza cererii crescute în regiune provocate de secetă. Așa a anunțat azi premierul Ilie Bolojan. El a făcut apel la români și la marile companii să-și reducă voluntar consumul de energie pentru a nu pune presiune și mai mult pe sistem. Dacia și Ford au răspuns apelului și și-au oprit producția pentru următoarele două săptămâni. Avem un deficit de câteva mii de megawatts din cauza debitului scăzut pe Dunăre. Din această cauză, un reactor de la Cernavodă a fost oprit, iar azi armata a detonat o bucată de stâncă pentru a-l putea menține în funcțiune cât mai mult și pe al doilea. Stânca Pârâjoaia a fost aruncată în aer ca debitul Dunării spre Cernavodă să crească. Asta în condițiile în care hidrologii avertizează că fluviul va continua să scadă și nici ploii nu se zăresc în următoarele multe zile. Un plin de motorină este azi cu aproape 60 de lei mai scump decât în urmă cu o lună, iar unul de benzină cu 40 de lei mai mult. România a ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană la prețul motorinei. Doar într-o singură săptămână acest carburant s-a scumpit cu 7,5%, arată Digi24. Un litru de motorină standard se vinde azi cu aproape 11 lei la majoritatea stațiilor, iar litrul de benzină se apropie de 10 lei. Parlamentul a aprobat o lege care introduce mai multe măsuri menite să tempereze prețul carburanților, însă pactul normativ nu a fost încă promulgat de președinte, așa că nu se poate aplica. Soții, soțiile și partenerii de viață ai demnitarilor de rang înalt vor completa și ei declarații de avere. Așa prevede un amendament depus de AUR la legea integrității, care a trecut cu voturile PSD. Sunt vizați partenerii președintelui, parlamentarilor și membrilor guvernului. Amendamentul prevede că soțul, soția, concubinul sau concubina vor depune declarații separate în nume propriu. Tot azi, un amendament PSD care îl vizează pe Dominic Fritz a trecut cu voturile AUR. Acesta se referă la funcționarii publici declarați în conflict de interese, cum este primarul Timișoarei, care și-ar putea pierde mandatul dacă legea este votată de Senat. Finalele turneului de tenis de la Washington au fost amânate pentru această seară din cauza ploii. Finala feminină dintre americanca Jessica Pegula și filipineza Alexandra Eala a fost întreruptă ieri în setul al doilea, în care Pegula conducea cu 2-1. Nici finala masculină dintre americanul Taylor Fritz și spaniolul Rafael Jodar nu a putut începe duminică, tot din cauza condițiilor meteo. Meciul e programat după finala feminină. Canicula se intensifică și se extinde de mâine în aproape toată țara. Temperaturile vor ajunge la 41 de grade în vest. Pe litoral și în estul Transilvaniei se vor înregistra cel mult 32 de grade, iar în vestul țării nopțile vor rămâne tropicale cu minime de până la 26 de grade. După amiaza și seara sunt posibile averse și descărcări electrice în Carpații Orientali, iar izolat și în nordul și nord-estul țării, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu fere la Pro FM.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
3: Să vă vizită!
2: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
4: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

pentru că după Eternal Sunshine, turul pe care, cu care Ariana Grande în acest moment se află on, știți că ea gata va lua o pauză de la această viață publică a ei. De ce? Pentru că vrea să fie sănătoasă, pentru că s-a săturat de toate comentariile pe care le primește referitor la aspectul său fizic. De asemenea, a renunțat și la spectacolul de teatru Sunday in the Park with George, programat în Londra în 2027, deși era foarte important pentru Ariana Grande să fie pe scena prestigiosului teatru britanic. A lansat între timp și un album nou și un clip foarte controversat, Petal se numește acesta. Vă invit să-l urmăriți și vă invit să stați cu ochii pe Pro FM să vedeți ce se întâmplă în cadrul show-ului de la Londra pe 16 august, acolo unde plecăm în gașcă, s-a ales câștigătorul astăzi. Dacă n-ați văzut momentul, puteți să-l vedeți pe Instagram-ul Pro FM România. Nu mai avem mult din ora asta, dar mai avem timp de niște Enrique, Ted McRae și Florian Rus. Sper să rămâneți pe Pro FM.

Oră, dar nu și final de emisiune, cum dormim și cum ne influențează asta relația, vă povestesc în ora cu numărul 3, pentru că sfărăitul dă de cap relațiilor. Se pune punct după punct după punct în funcție de cât sfărăie partenerul sau partenera. Până

0: Din nostalgia imediat pentru efemieri ofere revine.
1: Ne-ai greșit.
2: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
6: Da, drag, am văzut.
7: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigard.
8: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal!
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Sales are back in style! Acum în Băneasa Shopping City! Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion!
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

4, dacă vă vine să credeți. De obicei vă spuneam că asta e ora cu numărul 1, dar nu, asta e ora cu numărul 4 și ultima în care ne auzim. Vorbim despre sfărăit și cum acesta poate să influențeze decisiv relația pe care o ai. Vă povestesc, e un studiu interesant făcut în Norvegia. Avem și muzică bună, avem și atmosferă de seară. A cam trecut și ziua de luni. Eu zic că e foarte bine, mai ales că ești pe Pro FM. Ce hituri ți-am adus? Ia uzi!

Se aduce varietate la preț mic de vineri până marți. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul. Și roșii, România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonați.

0: Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Săptămâna începe cu Superliga live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Universitatea Cluj întâlnește FC Botoșani, iar de la 21.30, FCSB găsește farul în teren. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame, 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri, 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Piesa asta de la The Weeknd, dar live, între 10.000 de fani.
5: Tu, The Weeknd, Barcelona, FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar. Tu doar înscrie-te!
6: Open soon!
4: Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd!
5: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cu tată smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și Lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
10: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
11: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
10: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
11: Totul la un tap-tap distanță.
10: Pro FM e Open Radio.
11: Direct pe telefonul tău.

În Norvegia, 384 de cupluri s-au dus la testat să vadă dacă pot sau nu rezista împreună. 17% dintre ei au încheiat relația exclusiv din cauza obiceiurilor de somn. Sfărăitul pe primul loc în lista motivelor de divorț, mă rog, de divorț sau de despărțire, depinde de la cuplu la cuplu, un participant a zis părea ca o drujbă. Alții se uitau la filme de război toată noaptea, cipsurile în pat, iarăși o problemă și faptul că erau loviți de partener sau de parteneră în timpul somnului. Acum am și o întrebare la voi. Ați dormi în camere separate ca să vă salvați relația? 077 100 1872.

Astăzi am aflat cine pleacă la Ariana Grande pe 16 august în Londra, dar Falopro FM continuă. Vara asta a fost plină de super povești care o să ne rămână în suflet pentru o lungă și bună perioadă de timp. Am avut Bruno Mars, am avut BTS, am dat câștigătorul la Ariana Grande, dar pregătiți-vă căci avem încă două destinații în ediția de Falopro FM 2026. Barcelona, 1 septembrie, The Weeknd, și avem și Madrid cu Shakira. Pe 10 august dăm start înscrierilor, așa că pregătește-te să pui tu mâna pe următorul super, super concert și super experiență oferită de Carpaten Turism și Pro FM. Și apropo de Carpaten Turism, dacă pleci în vacanță în următoarea perioadă, trebuie să folosești codul Pro FM și primești 100 de euro reducere la orice vacanță de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Ne reauzim într-un follow Pro FM. Oprirea cu numărul 4 curând. Rămâneți pe Pro FM.

0: Gabriel Ferișanu am fost eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei.

împrospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!

0: Hai la KFC!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKX Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
4: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM
4: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
5: podcasturi
4: și concursuri.
5: Nu mai sta pe gânduri.
4: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
5: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefon descărcat? Cu Mr. Charge iei gratuit o baterie externă din cea mai apropiată stație și rămâi conectat.
1: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale în locații premium.
0: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: notele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
4: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
4: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
3: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
4: Totul la un tap-tap distanță.
3: Pro FM e Open Radio.
4: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
2: E vară, e Pro FM. Ascultă-ți muzica.
3: Pro FM, open radio.
4: Totul meu

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
2: This is Pro FM, open radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: altă pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: Mixul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză,
1: oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.